0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Plenarna sednica Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma zakazana za 5. junu 14 časova po srednjeevropskom vremenu. Organizatori su za njeno održavanje predvideli najmanje 2 sata, navodi se u ažuriranom programu foruma. Na sajtu i društvenim mrežama Sputnika možete u direktnom prenosu sa prevodom na srpski pratiti ovaj događaj, a opširnije i na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Teroristički napad ukrajinskih dronova na objekte u Sankt Peterburgu i Leningradskoj oblasti mogao bi dovesti do direktnog vojnog sukoba između Rusije i NATO-a, izjavio je Dmitri Poljanski, stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u. Ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas u Sankt Peterburgu nakon sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejem Millerom da je potvrđeno dodatno snabdevanje gasom naše zemlje, odnosno produžetak za još 3 mjeseca nakon 30. juna. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje iz Tivta da nije iznenađen lošim gostoprimstvom u Crnoj Gori jer je to potrebno da nas predstave kao veliko Srbe i male Ruse. On je poručio i da se osjeća sigurno i bezbedno, uprko savetu BIA da ne putuje u Tivat. Pripadnik Vojske Srbije, stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu Ujedinjenih nacija u kojoj su smeštene i mirovne snage. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije na ovim talasima u svim redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19. Gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. U prethodnih pola sata s vama su bili Zoran Ergić, Branko Maksimović i Senka Miloš. Prijatno večer vam želim.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.